Simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, simulare, sim